0: Mamma.
1: Un kwanza hi.
0: To mayoto.
1: Ta. Kurando.
2: Lasi alafiyadani.
1: Oh.
2: Mala idia.
1: Santundi.
2: Buka nere.
1: Buka nere. Ageko mala idi. Kurando.
0: Alafia, nimekuona.
1: Alafia.
0: Eh.
1: Mwe hiru.
0: Ni abasi kuna gawego sita boandi.
1: Ana boagi bo.
0: Yala sa desi abasi yo.
1: Sano swalagi.
0: Tufa huyu dunia.
1: Tufa kunge mo.
0: Eh, sisi zali huko adu.
1: Eh.
0: Eh, sisi zali huyu aisha.

Anga kula kuzondi ludua ai nangi son pasimo akina da weru mu o na marabita na we ben yeru waru ga